2028 ga nenge e yaha aje baga da no taki e da chini la to a konde di kwa impeachment ga no jo de shin pe e ya to si ge be ha hu de no ti ga nenge e de ya ga ha shin so go go e ya hon tin hones ah na ha den to le sta ne bin ina ke ti vice presidential ne

ego na ta han ne to ado e ya na ta han ne kit e ya to na ge re ko ta han ne to ke ya kha ho zo Georgia was gay go ade ko te go kha ho zo ande ade e ya ti de orthodox christian bishops dan lin ge ade e ya ti ani de sa ade na kha na na sta do le ki ke dan no A hot ego e yan de di tin da ni la to shalo ter ko dia e shin di de mo o le yo ta e ya a je ta na ni shwa ni ge do le ta ni la to a ko 57 e ya pe na kha da ne di de has ti e ya a to 57 e ya pe na kha to e ya ha na ge george ha ni go a je or ta ta to ta ta hoi a to da ha ta to da zin ye na zin ge de ya a to na ita hai kha e ji shin ata is ne lo a ju ta e ya kha kha e ya a ko ne to le ta has ni la to a kon de e ya ha cha hi e yan ki ti a do le ki ge e ya ti

dalgin ye. Tla e ai si dalgin. E aja di. Ajit e gibin na cha e hatsin e ya. Aja e a saat e le ta nila. Aro di saat at e gid e ya yo. Ajit at shin da bajo sago at e. E a hat o e ya ta. Nda hachi. Aro nasko tij.

Okay, kodosha na sanaho at KDDB radio station do. Arin da shina dashne, James Sehinyo. So in shlan sa na chin da shishin. Arin da nga bi sana atle do. Kendin shkaji da inish 638 program. Aji itkhala dosh. Shina na shi insan. Ako di kwa nilch in sha ato li lgi do khan bi ikha dashi. Jo khala ta aisi da yu kwa tiya hol jijibi nina. Akon de chuti ta chuta thisu ko ini chane sleto de gi ya ti de ben hi ta loni gi ado in de ta ade hol si ste de ba hol loni si la ni ya ta ho a akon ku sa an de rede a ye go e ya ba ba hot elzen a ye go chebet ta ho a balagana asani Tammy Fisher yo ye ni go sonora texas ade ni che de ya do de si kon ta de go ke ya ata has cargo ho tada ra ado de na nintendo in de da bits ado ado de ha chi na ho ti o da bebel khan na jo ko in ha yin de do ga di ai et e la sto ko a jo da na sa an chi da si yi go e ke ho ko dis ka a la ha de ve tap si mi jo e da ji so ko ta na ta ni da si yi go e da bit da hot ni ko ke ya ko Na has ago do in the bevin al sosa da de hita ju ya ju de nan shi da yusin Adi na ha ado de yan da tong jo da ibil Ya ju bil has a e la ge A kong e do wa kat a hane shi do A bit it zil do nil na ri a Agenda de shi ni kong a ku shi A sa e da adi ni ju de ya ge e E da Di la has li do bi kichin de da kong na shi le do nil la Ago le go bi shi I don't know. Dal shos doon da na da na de aso doon da e chid a bayat e doon da nilin da da il chiko da a konsi ya yalti do nil a doon da di to jay si yego bi ni jay na ho di kwe kwa la chid a e a kui da cha yen di do li la a doon da di climate change ni ni jo cha da doon na halti da kwe ni ni kil chas ani o yego e gad on kishio ni kwe sa ti

elastic e yapenige ne jonoko e ena stontoli ato ntape eta il ahato e aje measuring tape e yakwe holodoli aton le nat aha akho e yanle hata has igi pa hata has ladigita e at eti e ya aje ne ge lighter be jitishito ahot o e ya e to pa naski de tlata di ribbon again det a hot at a neti ne ge lighter ki e ya hat ego aje la shtoniki pa hata has ladigi e pe jitishito ya at e sa a kodi hakon tlogo ke eje leko di nat a gi jo en a hui ga ha ko hat o e ya has to kisla ed o da at is go bela ko da as to li a don le piket si ji ko ha ket si ji wa shi han tso go e eje le di a ribbon skirt diki e a de e ya di sto enas to tonsla Na ke e as che te ko hiti il kato le sti petate to hanne te to hot o sto ya te ta nila. A ko sa khashit e she et an a hon snez ko hot o e ya. A je e a te shte sto ot as a te wishi ribbon skirt diki e a te let ko a ko e ya ti ban ta hanne ko et e. A cordi ribbon ike e yash is an nilko glue stick e rota masking tape e it ego e nat abik e jibidat lis jego e it asagi e ya yot hatin late his dis carbon ye. A co huya dego a dego e nt igi e itse bidishto bidishto kas adonana a connet nana slagi binadishto kas. Ed a hat ego tego e estro eia di elastoniki estro eia nat a petes dos kasa. A ko di e yan le hiti katete a jen jonago a chit nish don nil. Nle pet ket khal jgogi ha ket si jgogi e tse hiti jnos as. Jo e di ribbon igi na elaston a je bishdi katigi Ad en jonago hilt ego e ekwe e ya hito kha asna dikis go e dotta ne jonago hat o e ya hilt ego e adotta dikis en jonago hitis dos kha en le tego e ya din le a khanij e tro ajbo en le kha wishje ajbo e ya pitis dos kha la hat ego ta atsiko jo e din latin ribbon igi do hist ego chit na ne deko da yu tikis go da jo e di ne ge a khat khat te go ki hani go na bche hol ji shi ki aj go e as ti se go aj e ya di da has ja go is to li hat o she ya di ribbon igi da en jo na go e e ya hi to kha hat e go ne ge Di yanel adego adego eya hij dis kado eya ya at esa hani kuna di bi inti ki e ti pel pela anstago eya adet anstos kado ado elastic ki eya ade bi inti ko eya asto listi tadan jano ko fuiga ko ahot o eya asto listi elastic ki e estanat ki hinsagi e aje e ya besta se trago en lede nat adi la kas antes kadigi ad en jango baby hatis do zonsto ade e ya di histi kato ad egi e ya tatis os kasa akordi hat ada bahitet ladigi bits a e di di beg el doho aje jango tit ad e Ribbon bishdis katigit ad en jonago eid os ziliko bik inja ago ad en jonago e ribbon iki ea aj bake it ahadish nos tato to tatatik giza to leish to to uchan tahash jita to leisha ako di ea nage masking tape jo e chajos e to leish e di nat ahangi e bik bebita di jego hot o ea Ne jonago hilt ego eia di ribbon iki eilk isen nil do leila. Ako di e

Aje eya na shoito na che igako aje bikida chi yago jo e to bitiste jolt hasta ne ve nzate bike a eya hajdo gasto hajo hat sido lesti na shoiki rattlesnake git anajin ito lesto e hat ejigo tat tat tol gol e do ta hat ajigo tat tat tol gol a kwe eya pa kozen zendo lesti Rattlesnake hash hashko, jo eya nez gado leh do inda, the nagodo digital leh hakage laha adon leh god The rattlesnake ajabe liligi bat et holom a idios leh god edi, dovin yezil idi yahaji yago, ako di anta venom wal yehagi aze. E aja eya, e shint aisi narnish god ela. Ako di rattlesnake hash hash go jo e aja e ya di ako azel ide bin ye ya haja rachiko ya at e ta nila ako hat ego da sa shish hash go hash di shnil jo hat ne e do at es na hos del chista o hos des ze do le hash as did e do le do tskin so e ya azel ide e ya bin ye ya hash do gati and her venom sweeps e ya bin ye da nila Ako di hajidigi adohashint ego yilwoso oto sine di akwaz des zego ya at e Ako di naho na ashoin khashkashiki e do aj e ya hat e da bih di shtkeso nlahti izil indi adi de shtkeso sinigi e do da O da yigwe hada haj e na de do lwoso na khudo khashko at e Ako di Akado lwosiki etengo asahatan jivago na shon hashkashko e habesh benebe aja eya hojdol nesla heda hakado lwosbenye ado zel inji hojol neko e digit o at ilis hot o nidigi big echo eya ashdol lis akonde